Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro!

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: 10 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Oštre poruke na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku razmijenili su Teheran i Washington. Iranski predsjednik Pezeškijan žestoko je uzvratio na prijetnje Donalda Trumpa, poručivši da Iran u svojoj povijesti nikada nije bio agresor.
2: Iran nikada nije bio agresor i nije započeo rat, nikada nećemo pognuti glavu. Prijetnje samo čine iransku naciju kohezivnijom i jačom. Otpor iranskog naroda samo će se povećati sankcijama, pritiscima i zastrašivanjem. Spremni smo na dijalog i diplomaciju, ali bez prihvaćanja jezika sile.

0: enacting the agreement.
1: U Gospiću je započela prva faza sanacije ilegalnog otpada, područje na kojem je neopasan otpad. Prekriva se vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u tlo. Državu će to stati 270 tisuća eura, a rok je 30 dana. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen i član uprave Kostak grupe koja provodi radove Marin Vasilj.
2: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
3: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo, možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
1: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 18, Rijeka 17, Osijek 14, Zagreb 12 Celzijevih stupnjeva. Prije podne pretežno sunčano, zatim porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito navečer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Ariela, slušaj me. Ljudski svit, to ti je kaos. Život u moru je bolje od bio.
1: Nakon Kralja lavova još jedan klasik. Vodimo vas kod Male sirene i pjesme Na morskom dnu. Sanja.

Nakon dva Disney klasika idemo na crtani film koji je malo noviji. Slušamo pjesmu Na put, na put u obradi Olivera Dragojevića iz crtića Legenda o medvjedu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
5: Nastavljeni govori na Generalnoj skupštini UN-a. Nakon Irana i Ukrajine čeka se obraćanje Izraela i Palestine. Sabor raspravlja o novom modelu mirovina za 200.000 branitelja. Vatreni na Rujevici odrađuju posljednje pripreme prije sutrašnjeg puta u Češku.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nastavljaju se zasjedanja u New Yorku, ali i ključni diplomatski razgovori iza zatvorenih vrata. U sjedištu Ujedinjenih naroda u tijeku su govori na općoj skupštini, a paralelno se održava i niz važnih bilateralnih sastanaka. Najveći fokus javnosti ipak je usmjeren prema Washingtonu. U Bijeloj kući sastali su se američki i kineski predsjednik. Detaljan pregled današnjih događanja u Sjedinjenim američkim državama pripremio je Jura Koprek.
6: Nastavljaju se govori svjetskih lidera na 81. generalnoj skupštini u Njujorku, nakon što je u svom govoru američki predsjednik Donald Trump ponovno prijetio Iranu uništenjem, optužujući ih za terorizam i globalnu nesigurnost. Za govornicu je stao iranski predsjednik Masoud Pezeshkian. Poručio je kako su SAD i Izrael izvor globalnih nestabilnosti.
7: SAD i Izrael napali su nas opremljeni najsuvremenijom tehnologijom i oružanim sustavima, no naš je narod ostao nepokolebljiv. Da, pogodili su nas, ali nismo pokleknuli, nismo pognuli glavu. Uzvratili smo, ali nismo napadali civilno stanovništvo.
6: Govor je pred općom skupštinom UN-a održao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Svjetske čelnike je pozvao da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata uz naglasak na ulogu Kine.
7: Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim čelnikom koji je danas u Americi, ali ne i ovdje, a on je netko tko može utjecati i na Rusiju više nego mnogi drugi, i voljeli bismo da on želi mir u Ukrajini jednako snažno kao i mi.
6: A kineski predsjednik boravi u SAD-u, ali u Bijeloj kući. Trump ga je osobno dočekao u vojnoj bazi u Marylandu, a po povratku u Bijelu kuću je poručio:
7: odličan doček, sjajni

0: okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas.
1: Danas će za govornicu stati izraelski premijer Benjamin Netanjahu, a prije njega će se video porukom, jer mu SAD nije odobrio vizu, skupštini obratiti i palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
2: Na marginama zasjedanja u New Yorku aktivan je premijer Andrej Plenković. Uz brojne diplomatske susrete ponovno je otvorio pitanje reforme svjetske organizacije. Istaknuo je kako se Hrvatska snažno zalaže za proširenje Vijeća sigurnosti. Smatra da bi veći broj članica tog tijela doprinio znatno efikasnijem i pravednijem funkcioniranju Ujedinjenih naroda u rješavanju globalnih kriza.
3: U ovakvim okolnostima velikih svjetskih kriza, velikih rivalstava, globalnih sila, ekonomskih, energetskih kriza, ratova, pravaca, opskrbe, svega onoga što utječe na naše živote, i to je bila ključna poruka, mi se ne možemo praviti da ratovi diljem svijeta i sukobi ne utječu na nas. Utječu, evo, na tjednoj bazi na cijene energenata, naftnih derivata.
2: Premijera očekuje i sudjelovanje na radnom sastanku foruma Europa Zaljev, nakon čega će otvoriti gospodarski forum Hrvatska SAD pod nazivom Jačanje našeg partnerstva korak naprijed, dok u večernjim satima organizira prijem za hrvatsku zajednicu u New Yorku. Posjet SAD-u Plenković će završiti sastankom s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom.
4: Media servis. Vijesti.
2: Saborski zastupnici raspravljaju o paketu zakona koji od 2027. godine donosi veće mirovine za više od 200.000 hrvatskih branitelja, vojnika i policajaca. Iznos mirovina izravno će ovisiti o vremenu provedenom u ratu, za borbeni sektor 3 eura, a za neborbeni pola eura po mjesecu. I stranke Možemo poručili su kako su ove izmjene plod njihovih prijedloga. Damir Bakić.
5: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim predlozima.
2: U obranu vlade stali su zastupnici HDZ-a Josip Pavić i Majda Burić.
6: Pa kolega Bakić, upravo ova vlada, potpredsjednik Medved i premijer rade za branitelje kontinuirano, a ono što vi radite, prva vaša aktivnost je bila ukidanje ureda za branitelje.
7: Ovi su zakoni kontinuitet politike modernoga suverenizma koju od prvog dana predvodi vlada premijera Plenkovića i ministra Tome Medveda, a ne rezultat kao što
8: dobivate
7: kaže gospodin Bakić.
4: Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje posljednje pripreme prije sutrašnjeg puta u Prag na prvu utakmicu Lige nacija protiv Češke. Među vatrenima je Petar Musa, koji je trenutno drugi strijelac MLS-a, iza Lionela Messija. U oči novog ciklusa nada se da će u reprezentativnom dresu pokazati sjajnu formu, te o novom izborniku Slavenu Biliću kaže.
10: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
9: Najavio je Musa i utakmicu protiv Češke ove subote u Pragu.
10: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano, tamo igraju doma, ali eto, mi smo spremni, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
9: Hrvatsku nakon Češke očekuju tri jake utakmice, jedna protiv Engleza i dvije protiv Španjolaca, a o tome je pričao reprezentativac Marko Pašalić.
11: Ja mislim da je to za svakog nogometaša lijepo da možeš igrati i meriti se protiv najboljih i protiv svjetskog, aktualnog svjetskog prvaka i protiv Engleza što su bili u dobroj utrci sada za svjetsko prvenstvo. Dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
9: Podsjetimo, utakmica s Češkom je na raspored u subotu u 20:45. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonije. Naše rukometašice očekuju tri utakmice, a prvi protivnik je Crna Gora od 16 sati. Izbornik Ivica Obrovan je ranije uoči turnira poručio.
12: Možda malo previše utakmica, ali zato ima 21 igračica sa idejom i ciljem da rasporedimo minutažu i da vidimo neke djevojke kako reagiraju, koliko se na njih može računati u nadolazećim akcijama, još jedno okupljanje u 10. mjesecu i na europsko prvenstvo.
9: Za Media servis

0: Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik mjeri 24, Makarska 23, Šibenik 22, Split i Zadar 21, Osijek i Rijeka 19, Slavonski Brod i Varaždin 18, Sisak i Karlovac 17, Zagreb 17, Bjelovar 16, Krapina 15, Gospić i Čakovec 13 Celzijevih stupnjeva. Postupni porast na oblake sa sjevera je uglavnom kasno poslijepodne i navečer, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo, a poslijepodne će unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren. Na udare prolazno je jak sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana na sjevernom Jadranu na buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Sa vama je Dora Vulić, a moj gost je student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Tomas Kardaš. Tomas, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Dora, hvala tebi na pozivu i pozdrav gledateljima.
0: Sad sam odmah u uvodu rekla da si student IT menadžmenta, kako je došlo do odabira baš tog smjera?
1: Pa nekako sam to pronašao ili u tom menadžment svijetu sam se pronašao kad sam napravio razmjenu u Južnoj Africi. Tamo je glavnina predmeta bila ili bazirala se na projekt menadžmentu, pa čisto iz te nekakve radoznalosti i te, mogu reći, ljubavi prema projekt menadžmentu, odlučio sam upisati diplomski IT menadžment.
0: Južna Afrika, kako je od svih zemalja i kontinenta došlo do tog izbora?
1: Pa kako sam ja radio prije diplomski u Njemačkoj, mi smo dobili jednostavno popis, listu, partner univerziteta i tu sam ja jednostavno prošao kroz tu listu i pošto je to bio drugi do peti mjesec, većina zemalja i Erasmus dio je bila u Skandinaviji, a pošto sam ja veliki ljubitelj mora, sunca i topline, zadnja na listi je bila Južna Afrika, gdje sam ja onda googlao taj grad Durban. I kad sam vidio par sličica, plaža, more, ja sam se jednostavno odlučio, to je Durban i za mene ili će biti Durban Južna Afrika ili neću ni raditi razmjenu. I eto, tako sam završio onda u Južnoj Africi.
0: I kako je bilo iskustvo doli?
1: Pa evo, mogu reći da svakako, ja to uvijek nazovem najljepše vrijeme mog života, najljepših 3-4 mjeseca. Svakako poučno, jer vidio sam neke stvari koje se mogu vidjeti gdje ti većinom samo u američkim filmovima, od loših nekih stvari pa čak i onda do tog gostoprimstva južnoafrikanaca i tog afronaroda tamo, tako da svakako jedno jako poučno i lijepo iskustvo.
0: Totalno neki drugčiji svijet doli vjerovatno nego kod nas.
1: Pa sigurno i čovjek jednostavno nauči biti zahvalan za to što ima ovdje. Jer puno stvari mi ovdje općenito i u Hrvatskoj i u Europi uzimamo zdravo za gotovo, kako bi se reklo, tako da svakako poučno iskustvo i potpuno drugačija atmosfera.
0: Vjerujem, stvarno smatram da je to super iskustvo. Sad da se odmah nekako vratimo na studij, sad kad si na diplomskom, jer se studij više bazira

0: da sam otkrio da je networking zapravo najveća stvar, najvažnija stvar, kako u poslu, tako vjerojatno i na fakultetu. Tako da evo, izdvojio bi networking kao jednu od tih najvažnijih vještina.
1: I sad kad smo kod te vještine, koliko se vi kroz to učenje i te vještine bazirate nekako na stvarne projekte u praksi, više nego nekako teorijski dio?
0: Pa evo, imamo na primjer IT management kao kolegi sad u prvom semestru i tu baš u tom kolegiju i radimo. Imamo jedan projekt u kojem sami osmišljamo svoje poduzeće kao neki startup i koji zapravo dižemo, kako bi ja rekao, od nule ga gradimo. Tako da bih ja rekao da evo, to je prva poveznica onda s projektima.
1: Ja sad kad se tu spominja projekte, da radite te stranice i to, koliko sam ovako čula kroz priču, IT management u Dubrovniku je puno razvijeniji nego IT management u drugim gradovima. Jel smatraš da stvarno pruža dobru ono podlogu za budućnost, da dobro radi taj cijeli posao učenja studenata?
0: Općenito ovaj smjer svakako je budućnost. Ja bih rekao, čim se čuje ovaj prefiks IT, u današnje vrijeme je to jednostavno uvijek budućnost i sad vidimo i kroz AI, na primjer, umjetnu inteligenciju, koliko zapravo to sve napreduje i koliko brzo to sve napreduje. Pa zamisli, evo i ti samo prije par godina sve se moralo rješavati, sve si sama morala pisati, a danas je tu ChatGPT i ostala IT tehnologija koja je došla, ja bih rekao, pa čak i kao preko noći, na primjer, za laike. Tako da IT management po meni je svakako budućnost i IT općenito je budućnost. Tako da mislim da ovaj smjer povezuje i tu IT stranu i ekonomiju, koju svakako trebamo, tako da ovaj smjer bih i preporučio svim maturantima i svim ljudima koji uopće razmišljaju o čem bi se mogli baviti u budućnosti.
1: Koje onda sad kad si rekao da bi preporučio budućim studentima, koje je nekako ono, uz to što je zanimljiv fakultet, da je širok spektar svega, koji je po tebi neki ključan ono razlog koji bi rekao zato upiši taj smjer?
0: Pa ako me pitaš zašto baš ovdje u Dubrovniku...
1: I može, zašto u Dubrovniku i zašto
0: to,
1: smjer, da.
0: U Dubrovniku, to je svakako zbog jedne ljudske bliskosti, ja bih rekao. Puno smo manje sveučilište, recimo, nego Zagreb ili nego Split, kad se uspoređuje. I tu jednostavno taj neki bliski kontakt s profesorima, koji su i razumni ako neko od studenata mora i raditi uz faks, koji jednostavno su tu uvijek za nas, imaju više vremena za studente, posvetiti se pojedinačno studentima, što je jako važno, pogotovo na diplomskim studijima, mislim, jer jednostavno gradivo je dosta zahtjevnije nego na prije diplomskom. Ipak smo se opredijelili za neki smjer, tako da ja bih rekao da svakako evo, je nekako ovdje u Dubrovniku ta ljudskost ili ta blizina, ta dostupačnost profesora na višem nivou nego negdje na većim sveučilištima, gdje je student pa samo broj, na primjer.
1: Ja bih se složila s tim da je velika prednost, nas je malo i na većini odjela i smjerova to što se može profesor posvetiti svakom zasebno. Nekako po završetku studija, gdje se ti vidiš? Više nekako u IT sektoru, menadžmentu ili kako?
0: Pa rekao bih svakako u menadžmentu. Evo, kao što sam rekao, pronašao sam se tu u projekt menadžmentu, tu sad nadograđujem i taj IT menadžment. Tako da svakako se vidim negdje gdje ću ja biti ta koordinacijska uloga, gdje ću ja voditi projekte, gdje ću svakako biti u tom dijelu menadžmenta.
1: Super. Sad kad smo nekako na tom dijelu školovanja, obrazovanja, budućnosti i svega, živio si u Njemačkoj 9 godina. Koja je nekako po tebi glavna razlika školstva u Njemačkoj i školstva ovdje u Hrvatskoj, to jest obrazovanja općenito?
0: Pa, ja bih rekao, to je nebo i zemlja. U Njemačkoj je dosta toga orijentirano zapravo više na praksu. Čak i od malena se više, što znači od malena, znači tamo od nekog 7., 8., 9. razreda, oni imaju razrede do 12. razreda, nemaju srednju školu kao što mi imamo. Velika je razlika, jer oni dosta toga pridaju veliku pažnju praksi.

0: i pa rekao bih također da je puno lakša škola nego ovdje kod nas. Ja kad sam tamo došao, ja to uvijek volim reći, ukrali su mi 2 godine. Trebao sam biti 3. srednje, oni su me bacili u 1. srednje pod... razlog je bio završiti prvo našu osnovnu školu, što je kod njih do 9. razreda, pa ćeš ti onda dalje ići. Tako da sam tu izgubio neke godine, ali zapravo ja sam tamo u 9. razredu, na primjer, radio, znači to je neki ekvivalent našeg 1. srednje. Oni što tamo rade u 9., mi smo to već radili u 7. vjerojatno, što se tiče matematike, što se tiče engleskog. Tako da smo, ja bih rekao, mi puno napredniji. A iako oni to tako ne vide, jer kao što sam rekao, morao sam ponavljati te razrede i sve. Tako da, evo, to je jedna razlika što je puno lakša škola. Nemaju, na primjer, usmeno. Kod njih dođeš u školu, nema usmeno. Znači, ideš na...
1: kod nas nije tako.
0: To se svi učenici vjerojatno pitaju, svi ljudi napravi istu reakciju kod ti sad kad to čuju, jer tamo ideš na sat kao vreća krumpira, jer znaš da ti niko ništa ne može. Kod nas ideš na sat i uvijek si u nekom stresu, hoće me otvorit, hoću ja danas biti na redu za ispitivanje ili ne. Tako da tamo je sve najavljeno uglavnom i eto, to je jedna prednost, na primjer. A još jedna prednost po meni velika je to da tamo nekako nikad nije kasno. Tamo se uvijek stigne čovjek opredijeliti, na primjer, i za gimnaziju. Ako i završi ovih 10-11 razreda osnovne škole i taj mali dio srednje, i dalje postoji mogućnost da se završi gimnazija, trogodišnja gimnazija onda, gdje je normalno, čak bih i rekao, bio sam i ja u razredu s par takvih ljudi koji su, ne znam, sa 21 godinu, dvije, tek kretali završavati gimnaziju, tako da su tek sa 23, 24 bili gotovi sa školom, gdje kod nas, ja mislim da bi takvi ljudi možda čak bili ismijavani, pa šta si ti radio do sad,
1: sigurno,
0: gdje si
1: da.
0: Bio. Tako da je tamo nekako mentalitet je drugačiji i... uvijek, koji god put da odabereš, imaš više vrata koja možeš izabrat i možeš se vratiti nazad i onda krenuti opet iz početka i nekako je puno otvorenije.
1: Meni je najviše ostalo sad od svega što si rekao u glavi. Dio mi osta da ti tek sa 20 plus možeš otići završiti gimnaziju. To mi pari ono...
0: Je nenormalno, jer
1: baš
0: ovdje
1: nenormalno,
0: ljudi
1: ruku.
0: Završavaju faks sa 23-4, tako da.
1: Možda to i nije toliko loše.
0: Pa sigurno da nije, jer ja sam tad imao taj problem da nisam se pronašao odmah, ajmo reći tako, jer mišljenja sam da se čovjek opredijeli, na primjer, za gimnaziju ili za neku struku sa 15 godina, 14 kad se kreće u srednju školu. Po meni je to, neću reći glupost, ali je jako teško da tako mlada osoba zna što bi htjela raditi ostatak života. Jer mi tu pričamo o ostatku života.
1: Ja se slažem s tim,
0: razumiješ, da. Pričamo o sljedećih 50-60 godina koje treba provesti na poslu.
1: Smatram ja da ti 14 godina teško da će ko znat baš striktno što želi. Šta bi ti nekako navela da bi naš obrazovni sustav trebao preuzeti od njemačkog obrazovnog sustava?
0: Mene, evo, ako pitaš osobno, u Njemačkoj ti je jedna lektira po polugodištu ili po cijeloj godini.
1: Odlična stvar.
0: Evo, prijedlog jedan za ministarstvo obrazovanja, molim vas, uvedite, ako je ikako moguće, jednu lektiru godišnje i to je to.
1: To bi bilo super.
0: Evo, na primjer. Ne, šalu na stranu, svakako bi preuzeo ovaj praktični dio, na primjer, gdje kod nas je dosta ustaljena praksa da kad ljudi upisuju strukovnu školu, oni idu samo po potpise. Kad imaju praksu, niko ih ne plaća, oni su zapravo tamo višak ili idu nositi kavu šefovima, gdje ništa ne nauče onda. Znam nekolicinu primjera, još ja sam inače iz Petrinje, tamo Petrinja, Sisak, taj dio gdje su moji prijatelji išli u strukovne škole. I oni su onda upisivali strukovne škole samo da bi upisali nešto ili, na primjer, za vozača da bi im se platio vozački tad. A za praksu su, na primjer, onda samo išli jednostavno po potpise i tad su imali slobodno. Naravno, kad ti imaš 15-16 godina, tebi je to super, jer ti imaš slobodan dan. Međutim, ako ti ništa ne naučiš na toj praksi, ti si onda zapravo, ako si upisao strukovnu, ti ne znaš ništa od struke. Ok, znaš teoriju, ali teorija ti onda neće zamijeniti žarulju, ili sad je potpuno banalan primjer, ili popraviti onda auto ako si ti automehatroničar ili tako neka slična strukovna škola. Tako da ja bih jednostavno najviše prenio taj njemački dio gdje je praksa, gdje se praksa ne upisuje samo škola, nego se traži poslodavac i onda taj poslodavac se obvezuje sa ugovorom gdje dijete, mogu reći dijete od 15-16 godina, dobiva već 800-900 eura mjesečno kao plaću, gdje je 2 ili 3 dana u školi, 2 ili 3 dana je na poslu. I gdje stvarno radi, jer ako te neko već plaća za tvoj posao, onda sigurno nećeš nosat kave ili nećeš dolaziti po potpis, nego ćeš stvarno raditi nešto i stvarno ćeš onda i naučiti nešto. Tako da mislim da je to najveća mana, na primjer, naših strukovnih škola i našeg obrazovanja, da ima premalo prakse, a ako je ima, onda je ona samo tu da je ima i niko nema ništa od toga na kraju.
1: Ma ja se mogu složiti, ja sam išla u ekonomsku i mi ni sata prakse nismo imali, tako da znam da je to falilo i da je to nešto što bi ja isto
0: i
1: promijenila.
0: Džaba tebi onda oni te računi, bilance
1: da,
0: i sve.
1: Kad ne znaš u praksi
0: kad ti znaš na dva ili tri papira i svoje bilježnice to, ali kad dođe onaj veliki spis od firme neke veće, onda se izgubiš.
1: Da, pa to sigurno. I sad obrnuto, šta misliš da bi njemački obrazovni sustav trebao uzeti od hrvatskog?
0: Ovo je možda sad malo kontradiktorno s moje strane, ali svakako nekako ovo opće znanje, na primjer. To neko opće znanje i nešto s čim se nas, na primjer, maltretira u školama, neke banalne stvari ili to gradivo koje je dosta opsežno kod nas, a kod njih nije. Naprimjer, jednom smo igrali jednom prilikom vješala u školi gdje sam ja onda napisao otorinolaringologija na ploču, to je bila riječ. Ja sam znao da oni to neće znati, onda oni to nisu uspjeli pogoditi pola sata, da su već odustali, da. Ja sam im to morao jednostavno reći koja je riječ i dalje mi nisu vjerovali, išli su googlat da vide zapravo što to znači. Banalna stvar,
1: banalna,
0: ali kod nas je to opće znanje i kod nas se to zna.
1: I sad mi nekako reci za nekih 5-6 godina, gdje se vidiš, vani ili ipak ostati u Hrvatskoj? Pa sad kad si prošao život i u Južnoj Africi, i u Njemačkoj, i u Hrvatskoj, kako sagledavaš to sve?
0: Mislim, meni je Njemačka skroz u redu, ko zemlja i mislim gospodarstvo i sve to, ok, ne trenutno je tamo malo krizica, ali inače jedino što mi smeta tamo je vrijeme. Ne volim kišu, ne volim snijeg, ne volim hladnoću, kao što sam već rekao, jedan razlog zašto sam i bio u Južnoj Africi. Tako da ja sebe vidim za nekih 5 godina negdje u nekoj toploj zemlji, na plaži, na moru, ne nužno da radim s plaže, nego čisto da sam u toj atmosferi, u tom okruženju, negdje gdje ima jako puno sunca, a to sad hoće biti Južna Afrika, možda Španjolska, koja mi je dosta interesantna kao zemlja, ili čak evo možda i negdje ovdje u Hrvatskoj, barem u ljetnim mjesecima na obali, to stvarno ne znam, to ćemo vidjeti, ali svakako se vidim da radim neki remote posao iz home office-a i jako teško za neku hrvatsku firmu. Prije neka
1: možda dođe
0: Njemačka
1: dotad.
0: Ili tako nešto. A nikad se ne zna,
1: može se
0: svašta promijeniti, ali evo po trenutnom stanju nekako plan je remote za neku njemačku firmu ili možda neku drugu, ovisi gdje je gospodarstvo malo jače i svakako negdje gdje je toplo.
1: Idealno, još ako si od kuće možeš birati gdje ćeš ići svaki dan. Da. Eto, došli smo do kraja, hvala ti na gostovanju.
0: Hvala tebi na poziv.
1: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a gost je bio student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu, Tomas Kardaš. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ovo je UNIDU radio.

0: 14 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Odluke o promjeni modela financiranja usluge osobne asistencije još uvijek nema, a resorni ministar Alen Ružić i dalje u razgovore o reformi sustava ne uključuje sindikalno organizirane radnike. Oko 3400 osobnih asistenata, osoba s invaliditetom zaposleno je preko udruga, sindikalna organizatorica regionalnog industrijskog sindikata Tea Radović.
2: Ti razgovori se vode iza zatvorenih vrata i bez da su u te razgovore uključeni radnici koji cijeli taj sustav zapravo nose na svojim leđima.
0: Stanovnicima na području Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage istočno od Rijeke jutros je stiglo s ruku upozorenje zbog opasnosti od dima nastalog u požaru skladišta sekundarne sirovine u Kukuljanovu. Požar je stavljen pod kontrolu, u tijeku je dogašavanje, a o čistoći zraka više je rekao zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec.
3: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut. Dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje. Radi vremenskih uvjeta vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore.
0: Ipak podaci Županijskog zavoda za javno zdravstvo govore kako unatoč povišenim vrijednostima lebdećih čestica nema opasnosti za zdravlje ljudi. Sutra bi nakon nekoliko mjeseci pauze trebala početi nova sezona regionalne košarkaške ABA lige, ali postoji mogućnost da dođe do odgode. Problem dan uoči planiranog početka su sudački honorari. Čak 63 suca putem odvjetnika zatražila su povećanje honorara, a čelnici lige to su odbili i ponudili raspravu na idućoj skupštini. Suci su taj prijedlog odbili, a ABA liga raspisala je natječaj na koji se prijavilo 50 sudaca. Povjerenik lige izdvojio ih je 20 za prvo kolo, ali isti dan nekoliko sudaca s te liste je odustalo. Sutra bi na teren trebali budućnosti Cibona, te Zadar i Bosna. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 23, Osijek 22, Rijeka i Zagreb 19. Postupni porast na oblake sa sjevera i uglavnom kasno poslijepodne i navečer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ja sam Karla i vodim vas na kratko nostalgično putovanje kroz hrvatske sinkronizacije pjesama onih dugometražnih crtanih filmova koje su obilježile naše djetinjstvo. Krenut ćemo s jednim klasikom i pjesmom Hakuna Matata iz filma Kralj lavova, za koje vjerujem da svi još uvijek znaju riječi na pamet.
2: Hakuna Matata, krasnih riječi je zbir.

0: problema.
1: Točno, nek ti Pumba bude primjer.
2: Znaj, kad on miješe prasac mlad.
0: Kad ja pijem prasac mlad.
1: Izvrsno,
0: hvala.
1: Zbog čudne

Nakon dva Disney klasika idemo na crtani film koji je malo noviji. Slušamo pjesmu Na put, na put u obradi Olivera Dragojevića iz crtića Legenda o medvjedu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera in design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Predstavljen novi izgled stadiona na Maksimiru, Dinamov novi dom vrijedan 175 milijuna eura, gradit će arhitekti iz Italije. U Hrvatskom saboru oštra rasprava vladajućih i oporbe o povećanju braniteljskih mirovina. Nastavljeni su govori, ali i bilateralni sastanci na općoj sjednici Ujedinjenih naroda. Vatreni se spremaju za utakmice Lige nacija.
4: Vijesti plus medija servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Predstavljen je novi izgled stadiona na Maksimiru, Dinamo novi dom, vrijedan 175 milijuna eura, gradiće arhitekti iz Italije, imat će 4 odvojene natkrivene tribine i primati 35 tisuća gledatelja. Donosimo sve detalje i stavove predsjednika Dinama, zagrebačkog gradonačelnika, navijača koji nisu zadovoljni, ali arhitekta Ota Barića, koji je za Media Servis poručio, nisam siguran da je ovo idealan stadion za Dinamo.
5: Nakon godina naklapanja u izgledu novog Maksimirskog stadiona, ocjenjivački sud na čelu s Tomom Plejićem i članovima Zvonimirom Bobanom, Tomislavom Tomaševićem i Tončim Glavinom predstavio rezultate natječaja za idealno rješenje sportskog rekreativnog centra Svetice stadion Maksimir. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
6: Veliki dan za sve Dinamovce, za sve ljude koji vole nogomet, ali i ne koji vole arhitekturu, vjerujem da će ovo sve na kraju završiti sa velikim i lijepim i fenomenalnim jedinstvenim dijelom, daljim stadionom.
5: Pronagrađeni rad dijelo je arhitektonskog studija VG13 iz Italije, točni arhitekata Tomasa Fantinija i Alberta Rosija, za što su nagrađeni s gotovo 400 tisuća eura. Novi Maksimir primat će 35 tisuća gledatelja na 4 odvojene natkrivene tribine.
6: Ovo je iznimno silna i moćna struktura. Kad sve momčadi bude ulazili na taj stadion, njima će postati jedan veliki respekt, jedno, rekao bih, strahu poštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir, čini ga, mislim da će energija i atmosfera stadion biti nevjerojatno teška za protiv.
5: Izgradnja stadiona koštat će 175 milijuna eura bez PDV-a. Gradnja će trajati 22 mjeseca, a očekuje se da će projekt biti gotov do kraja 2030. godine. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
7: Znači, međunarodni natječaj, ovdje nema kopije ni jednog stadiona koji postoji bilo gdje u svijetu. Stadion treba biti jedinstven za grad i koničan, a s druge strane ono što je isto tako dobro je da on ima poveznicu sa originalnim, izvornim stadionom Vanja Turine, ne ovim što imamo danas, nego ono što je bilo originalno, izvorno, i što je ovaj studio koji je na kraju ispod iz Italije najbolji od svih i prepoznat.
5: No nisu svi zadovoljni najavljenim izgledom novog stadiona. Ispod Dinamove objave na društvenim mrežama naredalo se komentara.
3: Toliko lijepih stadiona, a odabran je najgorim. Bolje ostavite stari stadion i nemojte ga rušiti nego graditi ovo. Mislim da mi navijači zaslužujemo bolje i ljepše od ovoga.
5: Arhitekt Toto Barić za Media Servis komentirao je izgled novog Maksimirskog stadiona.
8: To je ko izbor ljepote, znate ono, mislim, nekom se sviđa plavuša, nekom se sviđa crnka. Neko voli malo jače, neko voli mršave. Znači, ovo je izbor jedne grupe ljudi i oni uz taj izbor moraju stajati. Ja osobno mislim da je arhitektonski vrlo interesantno rješenje, a nisam siguran da je to idealan stadion za Dinamo, ali o tom potom.
5: Iz kluba je najavljeno da će sljedeći tjedan biti organizirana javna tribina s predsjednikom Bobanom, a tema će biti novi stadion. Točan termin bit će poznat uskoro. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Media Servis, Vijesti plus.
3: Hrvatski sabor u prvom je čitanju raspravio izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i službenih osoba. Iako se braniteljske mirovine povećavaju, i zbog ovih prijedloga bilo je oštrih prozivki između vladajućih i oporbe.
9: Braniteljske mirovine predviđeno je izmjenama zakona rastu od 1. siječnja iduće godine. Visina će se određivati prema dužini sudjelovanja u obrani. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
10: Povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu u neborbenom sektoru, te povećanje najniže mirovine. Procjenjujemo da će biti obuhvaćeno ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.
9: Za to će se osigurati dodatnih 58 milijuna eura. Uvodi se i dragovoljački dodatak koji se određuje u jednokratnom godišnjem iznosu od 20% osnovice koju vlada određuje za svaku sljedeću godinu. Raste i naknada za 368 njegovatelja, 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine, resorni ministar Alen Ružić.
11: Jer je odgovornost svih nas osigurati primjereni mirovinski status onima koji su svoj profesionalni život posvetili služenju Republici Hrvatskoj i njenim građanima.
9: Iz vladajućih su redova stizale riječi hvale, osobito na račun vlade. Povećanja prava branitelja pozdravio i dio oporbe. Iz stranke Možemo tvrde da je ovakav vladin prijedlog uslijedio nakon njihovog prijedloga o povećanju mirovina svih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi. Sabor je njihov prijedlog ranije odbio. Damir Bakić.
12: I premda su naši zakonski prijedlozi ovdje u Saboru odbačeni, izražavam zadovoljstvo što su oni potaknuli vladu da, iako neplanirano, izađe sa svojim prijedlozima.
9: Najprije odgovorio ministar Medved.
10: Jedan površinski prilagođen uradak sa ciljem pokušaja ostvarivanja političkih bodova.
9: Izmjenama zakona ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. godine, na što je u raspravi podsjetila HDZ-ova Danica Baričević.
13: I upravo je neozbiljno i nekorektno i neodgovorno ovdje slušati upravo ovu ekipu iz

0: Ante Deuro raspravu je vratio na mlino u umanjenju mirovina u vrijeme SDP-a.
1: Od 2000. godine već počinje branitelji članovima njihovim obiteljima se uzimati na jedan najsvirepiji način dostojanstvo i materijalni dio.
0: SDP-ov Arsen Bauk.
2: Manje je Franji Tuđmanu trebalo da stvori državu nego vama da ukinete jedno ograničenje iz 2002. godine i još se s time hvalite.
0: Sudeći prema ovoj raspravi, prepucavanja će biti i u drugome čitanju. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: Odluke o promjeni modela financiranja usluga osobne asistencije još uvijek nema, a resorni ministar Alen Ružić i dalje u razgovore o reformi sustava ne uključuje sindikalno organizirane radnike. Oko 3400 osobnih asistenata, osoba s invaliditetom, zaposleno je preko udruga. Sindikalna organizatorica regionalnog industrijskog sindikata Tea Radović.
5: Ti razgovori se vode iza zatvorenih vrata i bez da su u te razgovore uključeni radnici koji cijeli taj sustav zapravo nose na svojim leđima. Mi imamo situaciju da ministarstvo razmišlja o organizaciji nekakvog alternativnog tijela, čega god nismo sigurni što točno, a ima partnera za razgovor. Postoji sindikat koji organizira, regionalni industrijski sindikat koji organizira osobne asistente i nikako tako nekako tijelo ne može i ne smije zamijeniti socijalni dijalog.
3: Media servis Vijesti plus.
4: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću osumnjičenom da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Drniški zločin pokrenuo je hitne izmjene kaznenog zakona i uvođenje doživotnog zatvora. Aleksić je na ročištu priznao krivnju, prijeti mu zatvorska kazna u trajanju od 40 godina, a presudu će doznati sutra.
3: Media servis Vijesti plus.
4: Nastavljeni su govori na općoj sjednici Ujedinjenih naroda kao i brojni bilateralni sastanci od kojih se ističe onaj američkog i kineskog predsjednika u Bijeloj kući, a u SAD-u je i dalje premijer Andrej Plenković koji je komentirao govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
6: Nakon što je u svom govoru pred Generalnom skupštinom UN-a američki predsjednik Donald Trump ponovno prijetio Iranu uništenjem optužujući ih za terorizam i globalnu nesigurnost, za govornicu je stao iranski predsjednik Masud Pezeškijan, poručio je kako su SAD i Izrael izvor globalnih nestabilnosti.
7: SAD i Izrael napali su nas opremljeni najsuvremenijom tehnologijom i oružanim sustavima, no naš je narod ostao nepokolebljiv. Da, pogodili su nas, ali nismo pokleknuli, nismo pognuli glavu. Uzvratili smo, ali nismo napadali civilno stanovništvo.
6: Govor je pred općom skupštinom UN-a održao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Svjetske čelnike je pozvao da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata uz naglasak na ulogu Kine.
7: Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim čelnikom koji je danas u Americi, ali ne i ovdje, a on je netko tko može utjecati i na Rusiju više nego mnogi, mnogi drugi, i voljeli bismo da on želi mir u Ukrajini jednako snažno kao i mi.
6: Kineski predsjednik boravi u SAD-u, ali u Bijeloj kući. Kina i Sjedinjene Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici, izjavio je po dolasku u SAD Xi Jinping, prenosi kineska državna novinska agencija. Trump ga je osobno dočekao u vojnoj bazi u Marylandu, a po povratku u Bijelu kuću je poručio:
7: odličan doček, sjajni ljudi, mislim da cijene ovu gestu. Sutrašnja državna večera bit će puna gostiju. Dolaze svi iz bankarskog i tehnološkog svijeta.
6: Sastali su se i šefovi ruske i američke diplomacije Sergej Lavrov i Marko Rubio, koji je nakon sastanka poručio:
7: obje strane su pokazale interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio civilnu i energetsku infrastrukturu. To dakako ne rješava pitanje rata, ali vjerujem da bi moglo donekle ublažiti dio globalnih pritisaka koji su posljedica tog sukoba.
6: Drugog dana zasjedanja govori održao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, priliku je iskoristio za oštre kritike susjednih zemalja, posebice Kosova, dok je za Hrvatsku rekao:
7: nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas.
6: Iako je svoj govor održao još prvog dana u SAD-u, i dalje boravi premijer Andrej Plenković, koji je obavio više bilateralnih sastanaka, sastaje se i s hrvatskim iseljeništvom, a sudjelovao i na nekoliko samita, komentirao je govor Vučića.
8: Mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili i u Hrvatskoj, da ne govorimo o Škabrnji.
6: Posjet SAD-u Plenković je u petak završiti sastankom s glavnim tajnikom

0: UN-a Antonijom Guterešom i izvršnom direktoricom UNICEF-a Katrin Russell za Media Servis Jura Koprek.
1: Media Servis Vijesti plus.
2: Natrag u Hrvatsku, stanovnicima na području Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage, istočno od Rijeke, jutros je stiglo s ruku upozorenje zbog opasnosti od dima nastalog u požaru skladišta sekundarne sirovine u Kukuljanovu. Požar je stavljen pod kontrolu, a o čistoći zraka više rekao zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec.
3: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut. Dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje. Radi vremenskih uvjeta vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore.
2: Tehnički voditelj odjela za zaštitu okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin.
4: Sad zadnja dva sata vidimo da su koncentracije lebdećih čestica u padanju. Lebdeće čestice su u stvari štete kada su ljudi dugotrajno izloženi visoki koncentracijama. Ovo sad dva ovakvih nekakvih pikova se ne smatra štetnim za zdravlje ljudi.
1: Media servis Vijesti plus.
2: Već 31 godinu ravnateljstvo policije i policijska uprava Zagrebačka provode akciju Poštujte naše znakove, kojom upozoravaju vozače na sigurnost najmlađih i educiraju djecu o pravilima ponašanja u prometu. Nikola Milas iz ravnateljstva policije.
5: Do kraja prošle godine ukupno nam je u prometu smrtno stradalo 8 djece. U 8 mjeseci ove godine do sada je smrtno stradalo samo jedno dijete i nadamo se da će tako i ostati do kraja godine, da neće više niti jedno dijete smrtno stradati. Ukupno nam je ozlijeđeno više od 700 djece, od čega je 125 djece teško tjelesno ozlijeđeno, a skoro 600 djece je lakše tjelesno ozlijeđeno.
1: Intervju Media servisa.
2: Rukometaši Zagreba dobro su otvorili sezonu u domaćem prvenstvu, a u Ligi prvaka imaju polovičan uspjeh. U prvom kolu slagali su u Zagrebu Celje, dok su u Parizu bili nadomak senzacije protiv moćnog PSG-a. O novim vjetrovima koji su zapuhali u hrvatskom prvaku govorio je u intervju Media servisa novoustoličeni trener i bivši hrvatski izbornik Hrvoje Horvat mlađi. Osvrnuo se na početku na svoj izbornički mandat i što bi možda promijenio s ovim vremenskim odmakom.
6: Pa neke stvari dođu s iskustvom, neke stvari dođu s godinama, nekakva mirnoća, nekakva lakoća u odlukama, ali to je jednostavno takav put, to je bilo takvo vrijeme, tako da je teško sad pričati iz ovog vremena o onom vremenu, ali evo sigurno da sam sad trener ili izbornik bi neke stvari možda mirnije odreagirao, povukao neke drugčije poteze, ali to sve ide u staž.
2: U Zagrebu se ciljevi ne moraju isticati, kupi prvenstvo upisani su za svaku godinu, a što je onda bio zahtjev uprave kluba prema našem sugovorniku?
6: Zagreb je jedan jako zahtjevan klub za igrače i za trenere i Zagreb traži od tebe sve, maksimum. Zagreb je zapravo jedan gigant koji te radi boljim, radi bolje igrače, radi boljim trenerom i primarno što bi ja rekao to je taj nekakav iskorak da napravimo konkurentnost zapravo prema Europi, ta stepenica prema Europi, da opet postanemo konkurentni, da nam se ne dešava da završavamo sezonu sa 0 bodova. Ne?
7: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje posljednje pripreme prije sutrašnjeg puta u Prag na prvu utakmicu Lige nacija protiv Češke. Među vatrenima je Petar Musa koji je trenutno drugi strijelac MLS-a iza Lionela Messija. U oči novog ciklusa nada se da će i u reprezentativnom dresu pokazati sjajnu formu, te o novom izborniku Slavinu Biliću kaže.
8: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
7: Najavio je Musa i utakmicu protiv Češke ove subote u Pragu.
8: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano, tamo igraju doma, ali eto, mi smo spremni, znamo, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
7: Hrvatsku nakon Češke očekuju tri jake utakmice, jedna protiv Engleza i dvije protiv Španjolaca, a o tome je pričao reprezentativac Marko Pašalić.
9: Ja mislim da je to za svakog nogometaša lijepo da možeš igrati i meriti se protiv najboljih. I protiv aktualnog svjetskog prvaka i protiv Engleza što su bili u dobroj utrci sada za svjetsko prvenstvo. Mislim da je to dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
7: Podsjetimo, utakmica s Češkom na rasporedu je u subotu u 20:45. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nalazi se u Ohridu, gdje u sljedeća tri dana čekaju tri susreta na trofeju Makedonije. Naše rukometašice očekuju tri utakmice, a prvi protivnik je Crna Gora, s kojom igramo u ovim trenucima. Sutra će naše rukometašice još igrati protiv Srbije, dok je u subotu na rasporedu dvoboj protiv Sjeverne Makedonije. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Na kraju ponovimo, predstavljen novi izgled stadiona na Maksimiru, Dinamov novi dom vrijedan 175 milijuna eura, gradit će arhitekti iz Italije.
1: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
2: Uredio i vodio Anton Perović.
1: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
10: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
11: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U unutrašnjosti djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, a ujutro ponegdje magla, na Jadranu postupno razvedravanje sa sjevera, a još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženi, najniža temperatura od 7 do 12, na moru između 12 i 17, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja Celzija, u gorju malo niža.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokviju. Sa vama je Dora Vulić, a moj gost je student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Tomas Kardaš. Tomas, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Dora, hvala tebi na pozivu i pozdrav gledateljima.
0: Sad sam odmah u uvodu rekla da si student IT menadžmenta, kako je došlo do odabira baš tog smjera?
1: Pa nekako sam to pronašao ili u tom menadžment svijetu sam se pronašao kad sam napravio razmjenu u Južnoj Africi. Tamo je glavnina predmeta bila ili bazirala se na projekt menadžmentu, pa čisto iz te nekakve radoznalosti i te, mogu reći, ljubavi prema projekt menadžmentu, odlučio sam upisati diplomski IT menadžment.
0: Južna Afrika, kako je od svih zemalja i kontinenta došlo do tog izbora?
1: Pa kako sam ja radio prije diplomski u Njemačkoj, mi smo dobili jednostavno popis, listu, partner univerziteta i tu sam ja jednostavno prošao kroz tu listu i pošto je to bio drugi do peti mjesec, većina zemalja i Erasmus dio je bila u Skandinaviji, a pošto sam ja veliki ljubitelj mora, sunca i topline, zadnja na listi je bila Južna Afrika, gdje sam ja onda googlao taj grad Durban. I kad sam vidio par sličica, plaža, more, ja sam se jednostavno odlučio, to je Durban i za mene ili će biti Durban, Južna Afrika, ili neću ni raditi razmjenu. I eto, tako sam završio onda u Južnoj Africi.
0: I kako je bilo iskustvo doli?
1: Pa evo, mogu reći da svakako, ja to uvijek nazovem najljepše vrijeme mog života, najljepših 3-4 mjeseca. Svakako poučno, jer vidio sam neke stvari koje se mogu vidjeti ti većinom samo u američkim filmovima, od loših nekih stvari pa čak i onda do tog gostoprimstva južnoafrikanaca i tog afronaroda tamo, tako da svakako jedno jako poučno i lijepo iskustvo.
0: Totalno neki drugčiji svijet doli vjerovatno nego kod nas.
1: Pa sigurno i čovjek jednostavno nauči biti zahvalan za to što ima ovdje. Jer puno stvari mi ovdje općenito i u Hrvatskoj i u Europi uzimamo zdravo za gotovo, kako bi se reklo, tako da svakako poučno iskustvo i potpuno drugačija atmosfera.
0: Vjerujem, stvarno smatram da je to super iskustvo. Sad da se odmah nekako vratimo na studij, sad kad si na diplomskom, je se studij više bazira na nekako teorijski dio ili više praksa?
1: Pa ja bih svakako rekao veliki dio je teorija, pogotovo sad u prvim semestrima. Za mene je ovo sve teorija zapravo, jer ovo prije diplomski što sam radio u Njemačkoj bio je neki dualni sistem što oni tamo imaju, gdje se 3 mjeseca radi, 3 mjeseca se studira, tako da za mene je ovo potpuna teorija.
0: I sad kad si nekako već par mjeseci na tom studiju, koje su nekako, kako ću to reći, vještine koje si otkrio od kako si na studiju, a da ih nisi ima prije studija?
1: Pa ja bih svakako rekao, kad sam ušao u taj svijet studiranja, svijet posla nekako, da sam otkrio da je networking zapravo najveća stvar, najvažnija stvar, kako u poslu, tako vjerojatno i na fakultetu. Tako da evo, izdvojio bi networking kao jednu od tih najvažnijih vještina.
0: I sad kad smo kod te vještine, koliko se vi kroz to učenje i te vještine bazirate nekako na stvarne projekte u praksi, više nego nekako teorijski dio?
1: Pa evo, imamo na primjer IT management kao kolegi sad u prvom semestru i tu baš u tom kolegiju i radimo. Imamo jedan projekt u kojem sami osmišljamo svoje poduzeće kao neki startup i koji zapravo dižemo, kako bi ja rekao, od nule ga gradimo. Tako da bih ja rekao da evo, to je prva poveznica onda s projektima.
0: Ja sad kad se tu spominja projekte, da radite te stranice i to, koliko sam ovako čula kroz priču, IT management u Dubrovniku je puno razvijeniji nego IT management u drugim gradovima. Jel smatraš da stvarno pruža dobru ono podlogu za budućnost, da dobro radi taj cijeli posao učenja studenata?
1: Općenito ovaj smjer svakako je budućnost. Ja bih rekao, čim se čuje ovaj prefiks IT u današnje vrijeme, je to jednostavno uvijek budućnost i sad vidimo i kroz AI, na primjer, umjetnu inteligenciju, koliko zapravo to sve napreduje i koliko brzo to sve napreduje. pa zamisli, evo i ti samo prije par godina sve se moralo rješavati, sve si sama morala pisati, a danas je tu ChatGPT i ostala IT tehnologija koja je došla, ja bih rekao, pa čak i kao preko noći, na primjer, za laike. Tako da IT management po meni je svakako budućnost i IT općenito je budućnost. Tako da mislim da ovaj smjer povezuje i tu IT stranu i ekonomiju koju svakako trebamo. Tako da ovaj smjer bih i preporučio svim maturantima i svim ljudima koji uopće razmišljaju o čem bi se mogli baviti u budućnosti.
0: Koje onda sad kad si rekao da bi preporučio budućim studentima, koje je nekako ono, uz to što je zanimljiv fakultet, da je širok spektar svega, koji je po tebi neki ključan ono razlog koji bi rekao zato upiši taj smjer?
1: Pa ako me pitaš

0: za neki smjer, tako da ja bih rekao da svakako evo je nekako ovdje u Dubrovniku ta ljudskost ili ta blizina, ta dostupačnost profesora na višem nivou nego negdje na većim sveučilištima gdje je student pa samo broj, na primjer.
1: Ja bih se složila s tim da je velika prednost, nas je malo i na većini odjela i smjerova to što se može profesor posvetiti svakom zasebno. Nekako po završetku studija, gdje se ti vidiš? Više nekako u IT sektoru, menadžmentu ili kako?
0: Pa rekao bih svakako u menadžmentu. Evo, kao što sam rekao, pronašao sam se tu u projekt menadžmentu, tu sad nadograđujem i taj IT menadžment. Tako da svakako se vidim negdje gdje ću ja biti ta koordinacijska uloga, gdje ću ja voditi projekte, gdje ću svakako biti u tom dijelu menadžmenta.
1: Super. Sad kad smo nekako na tom dijelu školovanja, obrazovanja, budućnosti i svega, živio si u Njemačkoj 9 godina. Koja je nekako po tebi glavna razlika školstva u Njemačkoj i školstva ovdje u Hrvatskoj, tj. Obrazovanja općenito?
0: Pa, ja bih rekao to je nebo i zemlja. U Njemačkoj je dosta toga orijentirano zapravo više na praksu. Čak i od malena se više, što znači od malena, znači tamo od nekog 7., 8., 9. razreda, oni imaju razrede do 12. razreda, nemaju srednju školu kao što mi imamo. Velika je razlika jer oni dosta toga pridaju veliku pažnju praksi pa rekao bih također da je puno lakša škola nego ovdje kod nas. Ja kad sam tamo došao, ja to uvijek volim reći, ukrali su mi 2 godine. Trebao sam biti 3. srednje, oni su me bacili u 1. srednje pod razlog je bio završiti prvo našu osnovnu školu, što je kod njih do 9. razreda, pa ćeš ti onda dalje ići. Tako da sam tu izgubio neke godine, ali zapravo ja sam tamo u 9. razredu, na primjer, radio, znači to je neki ekvivalent našeg 1. srednje, oni što tamo rade u 9., mi smo to već radili u 7. vjerojatno, što se tiče matematike, što se tiče engleskog, tako da smo, ja bih rekao, mi puno napredniji, a iako oni to tako ne vide, jer kao što sam ti rekao, morao sam ponavljati razrede i sve, tako da, evo, to je jedna razlika što je puno lakša škola, nemaju, na primjer, usmeno, kod njih dođeš u školu, nema usmeno, znači ideš na...
1: Zašto kod nas nije tako?
0: To se svi učenici vjerojatno pitaju, svi ljudi napravi istu reakciju kod ti sad kad to čuju, jer tamo ideš na sat, kao vreća krumpira, jer znaš da ti niko ništa ne može. Kod nas ideš na sat i uvijek si u nekom stresu, hoće me otvoriti, hoću ja danas biti na redu za ispitivanje ili ne. Tako da tamo je sve najavljeno uglavnom i eto, to je jedna prednost, na primjer. A još jedna prednost po meni velika je to da tamo nekako nikad nije kasno. Tamo se uvijek stigne čovjek opredijeliti, na primjer, i za gimnaziju. Ako i završi ovih 10-11 razreda osnovne škole i taj mali dio srednje, i dalje postoji mogućnost da se završi gimnazija, trogodišnja gimnazija onda, gdje je normalno, čak bih i rekao, bio sam i ja u razredu s par takvih ljudi koji su, ne znam, sa 21 godinu, dvije, tek kretali završavati gimnaziju, tako da su tek sa 23, 24 bili gotovi sa školom, gdje kod nas, ja mislim da bi takvi ljudi možda čak bili ismijavani, pa šta si ti radio do sad,
1: sigurno,
0: gdje si
1: da.
0: Bio. Tako da je tamo nekako mentalitet je drugačiji i uvijek, koji god put da odabereš, imaš više vrata koja možeš izabrati i možeš se vratiti nazad i onda krenuti opet iz početka i nekako je puno otvorenije.
1: Meni je najviše ostalo sad od svega što si rekao u glavi, dio mi osta da ti tek sa 20 plus možeš otići završiti gimnaziju, to mi pari ono
0: Je nenormalno, jer
1: baš nenormalno,
0: ovdje ljudi
1: ruku.
0: Završavaju faks sa 23-4, tako da.
1: Možda to i nije toliko loše.
0: Je. Pa sigurno da nije, jer ja sam tad imao taj problem da nisam se pronašao odmah, ajmo reći tako, jer mišljenja sam da se čovjek opredijeli, na primjer, za gimnaziju ili za neku struku sa 15 godina, 14 kad se kreće u srednju školu, Po meni je to, neću reći

0: glupost, ali je jako teško da, da tako mlada osoba zna što bi, što bi htjela raditi ostatak života. Jer mi tu pričamo o ostatku života.
1: Ja se slažem s tim.
0: Razumiješ, pričamo o sljedećih 50-60 godina koje treba provesti na poslu.
1: Smatram ja da ti 14 godina teško da će ko znat baš striktno što želi. Šta bi ti nekako navela da bi naš obrazovni sustav trebao preuzeti od njemačkog obrazovnog sustava?
0: Mene, evo, ako pitaš osobno, u Njemačkoj ti je jedna lektira po polugodištu ili po cijeloj godini.
1: Još tako jedna, da, evo, odlična stvar.
0: Evo, prijedlog jedan za ministarstvo obrazovanja, molim vas uvedite, ako je ikako moguće, jednu lektiru godišnje i to je to.
1: To bi bilo super.
0: Evo, na primjer. Ne, šalu na stranu, svakako bi preuzeo ovaj praktični dio, na primjer, gdje kod nas je dosta ustaljena praksa da kad ljudi upisuju strukovnu školu, oni idu samo po potpise. Kad imaju praksu, niko ih ne plaća, oni su zapravo tamo višak ili idu nositi kavu šefovima, gdje ništa ne nauče onda. Znam nekolicinu primjera, još ja sam inače iz Petrinje, tamo Petrinja, Sisak, taj dio gdje su moji prijatelji išli u strukovne škole. I oni su onda upisivali strukovne škole samo da bi upisali nešto, ili na primjer za vozača da bi im se platio vozački tad. A za praksu su na primjer onda samo išli jednostavno po potpise i tad su imali slobodno. Naravno, kad ti imaš 15-16 godina, tebi je to super jer ti imaš slobodan dan. Međutim, ako ti ništa ne naučiš na toj praksi, ti si onda zapravo, ako si upisao strukovnu, ti ne znaš ništa od struke. Ok, znaš teoriju, ali teorija ti onda neće zamijeniti žarulju, ili sad je potpuno banalan primjer, ili popraviti onda auto ako si ti automehatroničar ili tako neka slična strukovna škola. Tako da ja bih jednostavno najviše prenio taj njemački dio gdje je praksa, gdje se praksa ne upisuje samo škola, nego se traži poslodavac i onda taj poslodavac se obvezuje sa ugovorom gdje dijete, mogu reći dijete od 15-16 godina, dobiva već 800-900 eura mjesečno kao plaću, gdje je 2 ili 3 dana u školi, 2 ili 3 dana je na poslu. I gdje stvarno radi, jer ako te neko već plaća za tvoj posao, onda sigurno nećeš nosat kave ili nećeš dolaziti po potpis, nego ćeš stvarno raditi nešto i stvarno ćeš onda i naučiti nešto. Tako da mislim da je to najveća mana, na primjer, naših strukovnih škola i našeg obrazovanja, da ima premalo prakse, a ako je ima, onda je ona samo tu da je ima i niko nema ništa od toga na kraju.
1: Ma ja se mogu složiti, ja sam išla u ekonomsku i mi ni sata prakse nismo imali, tako da znam da je to falilo i da je to nešto što bi ja isto
0: i
1: promijenila.
0: Džaba tebi onda oni te računi, bilance
1: da,
0: i sve.
1: Kad ne znaš u praksi
0: kad ti znaš na dva ili tri papira i svoje bilježnice to, ali kad dođe onaj veliki spis od firme neke veće, onda se izgubiš.
1: Da, pa to sigurno. I sad obrnuto, šta misliš da bi njemački obrazovni sustav trebao uzeti od hrvatskog?
0: Ovo je možda sad malo kontradiktorno s moje strane, ali svakako nekako ovo opće znanje, na primjer. To neko opće znanje i nešto s čim se nas, na primjer, maltretira u školama, neke banalne stvari ili to gradivo koje je dosta opsežno kod nas, a kod njih nije. Naprimjer, jednom smo igrali jednom prilikom vješala u školi gdje sam ja onda napisao otorinolaringologija na ploču, to je bila riječ. Ja sam znao da oni to neće znati, onda oni to nisu uspjeli pogoditi pola sata, da su već odustali, da. Ja sam im to morao jednostavno reći koja je riječ i dalje mi nisu vjerovali, išli su googlat da vide zapravo što to znači. Evo, banalna stvar,
1: banalna
0: ali
1: istinita.
0: Kod nas je to opće znanje i kod nas se to zna.
1: I sad mi nekako reći za nekih 5-6 godina, gdje se vidiš, vani ili ipak ostati u Hrvatskoj?
0: Pa
1: sad kad si prošao život i u Južnoj Africi, i u Njemačkoj, i u Hrvatskoj, kako sad gledavaš to sve?
0: Mislim, meni je Njemačka skroz u redu, ko zemlja i mislim gospodarstvo i sve to, ok, ne trenutno je i tamo malo krizica, ali inače jedino što mi smeta tamo je vrijeme. Ne volim kišu, ne volim snijeg, ne volim hladnoću, kao što sam već rekao, jedan razlog zašto sam i bio u Južnoj Africi. Tako da ja sebe vidim za nekih 5 godina negdje u nekoj toploj zemlji, na plaži, na moru, ne nužno da radim s plaže, nego čisto da sam u toj atmosferi, u tom okruženju, negdje ima jako puno sunca, a to sad hoće biti Južna Afrika, možda Španjolska, koja mi je dosta interesantna kao zemlja, ili čak evo možda i negdje ovdje u Hrvatskoj, barem u ljetnim mjesecima na obali, to stvarno ne znam, to ćemo vidjeti, ali svakako se vidim da radim neki remote posao iz home office-a, i jako teško za neku hrvatsku firmu, prije neka
1: možda dođe
0: Njemačka
1: dotad.
0: Ili tako nešto, a nikad se ne zna,
1: nikad
0: može se svašta promijeniti, ali evo po trenutnom stanju nekako plan je remote za neku njemačku firmu ili možda neku drugu, ovisi gdje je gospodarstvo malo jače, i svakako negdje gdje je toplo.
1: Idealno, i još ako si od kuće možeš birat gdje ćeš ići svaki dan.
0: Da.
1: Eto, došli smo do kraja, hvala ti na gostovanju.
0: Hvala tebi na poziv.
1: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a gost je bio student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu, Tomas Kardaš. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Gospodarske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Leni Vinčić, učenik sam trećeg razreda Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik i danas sam jedan od voditelja, a sada će vam se predstaviti drugi voditelj.
3: Pozdrav svima, ja sam Dominik Ramić i također sam učenik trećeg razreda Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik. Prije nego što krenemo s današnjom temom, donosimo novosti naše škole. Organizirali smo školska natjecanja iz više predmeta i sada se naši učenici pripremaju za županijska i regionalna natjecanja.
2: A naši maturanti se pripremaju za maturalnu zabavu koja nas čeka 14. veljače. Današnja tema emisije nam je učinak umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija postaje sve više razvijenija i sve se češće koristi.
3: Tome kako ona utječe na nas, reći će nam više naši gosti, učenik Dobren Dragojević i profesorica Nora Mojaš. Slijedi nam kratki predah uz pjesmu pa se vraćamo u emisiju.

0: Osnivačka škola Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, i dalje slušate emisiju Idemo u ekonomsku. Današnja tema nam je umjetna inteligencija. Više o tome će nam reći učenik i profesorica ekonomske trgovačke škole Dubrovnik. S nama su Dobren Dragojević i Nora Mojaš. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Možemo li za početak definirati što je to umjetna inteligencija?
3: Ja ne mogu definirati što je to umjetna inteligencija, nemam dovoljno znanja da vam definiram, da vam dam definiciju, često mene naši da vam diktiram definicije, znate da ih ne volim inače. Ali kako ja vidim umjetnu inteligenciju danas, ona je prisutna, ona je tu i ne ide nigdje i dio je naših života već neko duže vrijeme. Tako da to je sve, to je način na koji ja mogu definirati nju, evo. Jer dobro, možda ima nešto bolje za reći, nek se slobodno ubaci.
4: Pa evo, što se tiče umjetne inteligencije, možemo je nazvati da je to kratko rečeno alat.
5: Izvrsno rečeno. Evo, imamo vaše prvo pitanje. Gdje se AI već koristi, a da često ni ne primijetimo?
3: Pa svugdje se koristi, koristi se, ja sam je dosta svjesna, moram to reći, dosta ljudi je nije svjesno, recimo naše bake i djedovi nisu svjesni korištenja umjetne inteligencije u svakodnevnom životu, međutim u području dizajna i području vizualnih umjetnosti, vizualne komunikacije, ako me pitate u tom području, onda vam tu mogu reći, najčešće u retuširanju, recimo nismo svjesni da se koristi AI. Recimo Adobe Photoshop ima svoje nekakve alate koje smo mi mogli upoznati kroz naš predmet računalna grafika na prvoj godini, ali ja sam vam bronila da se s njima koristite. I recimo u fake news danas. Znači, fake news je dosta ovih videa na društvenim mrežama koji postanu viralni, popularni relativno brzo, koji su nekome mlađim generacijama, mislim, evo ja se smatram mladom, iako nisam više toliko mlada kao vi, su očiti primjer AI-a, dok recimo moja mama, koja je ipak starija generacija, jednostavno ne može razlikovati stvarnost od iluzije te.
5: Izvrsno. Kako je umjetna inteligencija promijenila način podučavanja zadnjih godina?
3: To je definitivno pitanje za mene, ok. Ne znam kako je, ja nisam dugo u prosvjeti, ovo mi je mislim tek četvrta godina, ali moram reći da ne zavidim starijim kolegama koji su sve cijeli taj put morali prolaziti bez alata umjetne inteligencije. Meni osobno u poučavanju je izuzetno korisna, ali ne zbog razloga koje vi mislite da mi je korisna. Jako olakšava ne pronalaženje informacija koje ću ja vas podučavati, već strukturiranje recimo projekata ili vježbi. Ubrzava način na koji dolazim do gotovih materijala. Znači, ja imam ideju za projekt, otprilike ga strukturiram i onda pitam alat koji da mi jednostavno da mi pomogne i da da mišljenje da li nešto fali, da li fali neki korak, da li je potrebno razdvojiti neki korak u više koraka da bi taj projekt što uspješnije mogao vaš uzrast odraditi.
5: Odlično.
3: Na primjer, ima puno drugih primjera, ali ovo je najviše ga koristim tu.
5: Mislite li da će neka zanimanja nestati zbog umjetne inteligencije?
3: Pa neka će sigurno nestati, ali većina će ih se samo jako promijeniti. Biće brže raditi neke stvari nego što je to bilo prije. Spomenula sam retuširanje, ja se sjećam kad sam ja retuširala neke fotke što na faksu, što kasnije u poslu. To je robija. Jednostavno moram to tako reći. Danas date, nije to sad pritisnite pucu pa će vam se to retuširati kako vi želite. Već je to isto je potrebno jako puno i znanja i prakse da ubrzava proces, nije crtanje piksel po piksel, nego je, 30 piksela po 30 piksela, pa je samim time 30 puta brže.
5: Je, istina. Evo, sad ste nešto više rekli, je li smatrate da umjetna inteligencija ima svoje prednosti i nedostatke?

0: Pa prednosti, ja mislim da ja sam veliki fan zapravo ovoga, veliki entuzijast, iako smatram da ima i nedostatke. Nedostaci su ti što se ti sadržaji koje generira umjetna inteligencija se konzumiraju nekritički. Znači, spomenuli smo babe i dide koje ne razlikuju ovoga AI generirani sadržaj od stvarnosti, međutim učenici jako ekstenzivno koriste AI i opet nije problem u izgeneriranim netočnim informacijama ili takozvanih halucinacijama kad je li ovaj ChatGPT ili Gemini zabriju da su nešto točno rekli, onda ih vi uvjerovate, jesi li siguran, onda oni kažu, ah, da, upravo si. Već je stvar što gubite, mlađe generacije jednostavno gube sposobnost kritičkog mišljenja same po sebi. Znači, čim im treba neka ideja, obraćaju se umjetnoj inteligenciji, pitaju AI da im kaže što bi mogli napraviti za svoj sljedeći projekt. To mislim da je jedan veliki nedostatak, raširenosti tog alata, zapravo dostupnosti i da tu stvara, dolazi do problema da zapravo gubimo razvoj kreativnosti, jer AI nije kreativan.
1: Evo, kao profesorica koja i koristi umjetnu inteligenciju, što biste savjetovali učenicima kako se pripremati za rad uz umjetnu inteligenciju?
0: Ma, ono što sam već rekla svim generacijama, nema ih puno, ali svima sam to rekla, da umjetnu inteligenciju se isplati koristiti kada znate nešto o nečemu. I onda kad znate nešto o nečemu, onda umjetna inteligencija vam ubrzava zapravo proces dolaženja do rješenja ili do finalnog produkta ili fino poliranje toga što radite. Međutim, ako ne znate ništa o temi, onda je bolje da je ne koristite.
1: Je li smatrate da ona ima i neki veliki utjecaj na onečišćenje okoliša?
0: Je, to je ovoga vrlo često se spominje i da, to je veliki problem. E sad, nisam upoznata sa točnim brojkama, međutim, postoji još puno drugih problema koje bi možda umjetna inteligencija mogla pomoć riješiti, pa i onda, jeli, cost benefit analizu treba napraviti, koji je utjecaj umjetne inteligencije na okoliša, koji je utjecaj nekih drugih stvari, da sad ne budem jako negativna tu, pa možda, jeli, neke druge stvari riješiti pomoć umjetne inteligencije, pa da budemo negdje na nuli, ali evo, ja sam optimist, pa...
1: Odlično, hvala vam na ovim odgovorima, a sada idu neka pitanja za našeg učenika Dobrana Dragojevića.
2: Dobro, Dobrane, evo par pitanja. Za tebe sad, da te pitam kao učenika, koristiš li AI u svome radu, na školskim projektima ili u svakodnevnom životu?
3: Što se tiče toga, AI koristim naravno u svakodnevnom životu, pa bilo to i u školi i u bilo čemu, naravno da.
2: Dobro, ne možeš li malo opširnije odgovoriti na to pitanje, u kojim predmetima najčešće koristiš?
3: Pa za početak najviše koristim AI, da budem konkretan, koristim naravno ChatGPT, njega vjerojatno svi vi koji ste upoznati s tim ste ga koristili, da mi organizira proces učenja, nastavni proces, da mi možda organizira dan i neke stvari za koje ne znam koje bi mi možda bili prioriteti, pa da mi možda me savjetuje što mi je u tom trenutku bitnije i da mi naravno sve cijeli proces olakša.
2: Pomaže li je ja i tebi kao web dizajneru u kreativnom i tehničkom dijelu posla?
3: Pa da, naravno da pomaže. To sadržava veliki broj segmenata, poput dizajniranja, poput programiranja, poput pisanja sadržaja na stranici i ja naravno tu može jako puno pomoći. Ponajviše u tom programiranju, jer programiranje prije uglavnom bila vještina, a sad je to se najviše fokusira na sami proces, kako što napraviti, kako krenuti sa svim tim i naravno kako završiti cijelu tu aplikaciju i neke greške u dizajnu, na primjer, evo sad, prilagođavanju aplikacije da bude izvrsna na manjim uređajima, većim uređajima, i onda to možda neke stvari promaknu, pa AI on to uoči prije mene ili neke stvari koje bi ja možda ignorirao, opomene me, možemo reći, da to ispravim ili da se odradi drugačije. Tako da da, vrlo korisno što se tiče toga i da, koristim naravno.
2: Odlično, hvala. A bojiš li se onda da bi te ja jedno mogao zamijeniti web dizajnere općenito?
3: Pa, dobro pitanje. U jednu ruku se bojim, a u drugu se i ne bojim. Zašto? Ja smatram da je umjetna inteligencija, naravno, kao što je profesorica prije rekla, u raznim možemo to tako nazvat, zanimanjima, da, poboljšala se i jako je korisna, tako da, ja mislim da će to samo web dizajn i općenito, evo sad ćemo se referirati na to, da će to samo podignuti sve to na jednu višu razinu, znači, to je, možemo to nazvat kao neka evolucija u tom kontekstu što se tiče tehnologije, to je korak u nešto novo što će još biti puno veće, iako je sad to naravno, to je sad možemo nazvati jedan veliki balun koji će eksplodirati, jer je sad to, kako bi rekli, nahajpano i sad su svi oko toga, pa je to svima zanimljivo, ali da, to će kad se stabilizira, bit će jako korisno.
2: Smijete, naravno.
0: Ovo što je dobro rekao, znači, hoće li zamijeniti. Nije stvar zamjene, nego stvar je u tome da umjetna inteligencija, bar ovi LLM modeli, ovo što nam je sad ili dostupno, sve što je neuredno, AI nije dobar tu. Znači, u kodu je AI fantastičan, međutim, u dizajnu AI ne može replicirati, znači, ne može ponovno isti rezultat napraviti. Znači, sve što je neuredno, a vi u dizajnu, ne pričamo o programiranju, imate jako puno aktera, jako puno zahtjeva, jako puno stvari koje se izmjenjuju i ta kreativnost, mislim da su dizajneri, a onda i web dizajneri na neki način dosta još uvijek sigurni. Evo, samo sam to htjela reći.
2: Svakako, slažem se. Još jedno pitanje za Dobrana. Što bi savjetovao slušateljima koji se boje umjetne inteligencije?
3: Pa za početak savjetovao bi im da prvo da je probaju ako već nisu. Znači prije svega da vide kako to izgleda i čemu točno služe. Mi imamo više vrsta umjetne inteligencije, to isto moramo definirati prije svega, ali trenutno najpopularnija je LLM, znači Large Language Model. Znači to su modeli koji se treniraju na velikoj količini podataka. I naravno, oni imaju mogućnost da s njima iskomuniciramo na ljudsko čitljivom jeziku, znači da je to nama razumljivo i ja predlažem da oni sami to testiraju i možda im pomogne u nekim situacijama, sigurno će im pomoći, ali tako, na taj način će se najbrže zbližiti sa alatom i onda će sami odlučiti da li im se to sviđa i da li im to pogoduje njihovim interesima.
2: Dobro, hvala vam na odgovorima i što ste nas naučili nešto novo. Dragi slušatelji, bili su to učenik 3. razreda ekonomske i trgovačke škole Dobren Dragojević i profesorica stručnih predmeta u našoj školi Nora Mojaš, koji su nam objasnili što je umjetna inteligencija i kako ona utječe na nas, ali i na okoliš. Slijede glazbene minute, nakon čega slijedi kratka anketa učenika o njihovim navikama korištenja umjetne inteligencije.

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Andreja Petrušić. Megafon.
1: Lijep vam pozdrav u još jednoj emisiji Megafon. Album tjedna ovoga puta nosi ime Oh My Heart, kojeg je objavio kanadski indie rock band Mother Mother. Drugi je to njihov studijski album koji pruža uvid u to što znači biti dijete koje pronalazi put u svijetu. Započinje pjesmom Oh My Heart, a slušamo je na početku Megafona.

u Megafonu slušamo drugi studijski album kanadskog indie rock benda Mother Mother. Dotiče se tema kao što su bol i osjećaj nelagode u vlastitoj koži, a poigrava se sa snažnim lirizmom i sjajnim vokalima. Slušamo njihov album Oh My Heart, a nastavljamo s pjesmom u kojoj ne ignoriraju spomenutu osobu, već govore o životu bez svrhe. U Megafonu slušamo pjesmu Ghosting.

pjesmom Sleep Awake došli smo do kraja još jedne emisije Megafon. Slušali smo drugi studijski album Oh My Heart kanadskog indie rock benda Mother Mother. S vama je ovoga puta bila Andrea Petrušić.

pozdrav svim slušateljima Umidu radija, ovdje Anja iz Pocket Palme, a vi slušate naš novi singl.

na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.